Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri i kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju para mikrofonit Fatos Kryeziu.

0: Life is full of problems. Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your life.
1: Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinkun 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz, zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Gjëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: zëri jytë e ardhna jute, zgjidhja jute.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rinin në gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

gjeta jam është zi e ma zi. Këm një e kështë gjetë një frajer e po thunë nuk është i zi. Po qysh jo një hane që ftyrën e kishë si kusi. Mas i shkove ti në Suedi, ma për arke askendo në zdoa të ni. Anaj, lam të mirë gjësi, lam të mirë gjësi, lam të mirë gjësi. Një hane, mos të më thëjti më mas, dua të i nga kjo gjësi. Andaj, lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos.

0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.

0: zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Prosej hauqarkun, modernitet e neon rëzgari fkriu, të lej teknologjia dhe. Bënavi Kurdistan, sëllau havalan u haurajani azizim, lë Kurdistani gëvrëu lë hëndëran. Men avesam, era izgjiden gurangi ABC-në, lë nawëndi Europa u olati otrish, rek lë shari kulturu roshëmbiri gratësëwa, po xizmet bë hunër, zanësu kulturi kurdi peshkësht të kretë. Ezgi ABC-n tak ezgi kurdi belayon sarbakhoy la Europa kadengi befermi la radio Helsinki sarbe frekansi 92.6 blauda kretawa rangi le sar website abc.net la berdestebet ema hiwadarinu teda koshin ezgi kurdi ABC-n bebe be khali ke kirtoy hamudan kanmanu la ezgi ke kirtoy da komam kadawa